om att köpa läka över lejs. Och primär mås nytt är klara av alla gejs. Vi propirar att acceptera så vi ser. Och att alla ser de sig knäpp för mässan.